Yeah. Super FM. James Blunt.

0: Orai Vilniuje.
1: Šeštadienį netrūks saulės, debesys bus labai nedideli ir reti. Lietaus jie tikrai netneš. Šilks iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį dangus daugiausiai bus giedras. Dieną plauks nebent aukšte esantys ploni saulės peršviečiami debesys. Lietaus jie netneš. Naktį temperatūra nekris žemiau 5-10 laipsnių šilumos. Dieną lepins 19-24 laipsnių šiluma.
2: Alec Benjamin featuring Alessia Cara. Let me down slowly.

Sam Smith. Stay with me.

0: Piesele.
1: 5:45.
2: Young Cook, standing next to you.

0: 6:11.
1: Damiano David, Next Summer.

0: Gerai.
1: Dabar Vilniuje 4 laipsniai šilumos.
2: Taylor Swift featuring Ed Sheeran and Future. Endgame.

0: tikslus laikas 7 valandos.
1: Vilnius 105. Viena stotis. Visi super hitai.
2: Super FM.
3: What's up, this is Billie Eilish.
4: This is Doja Cat.
5: Hey, it's Miley Cyrus.
6: Hey, it's Taylor.
7: It's the Kid Leroy.
8: Hello world, it's Selena Gomez.
1: Turi mėgstamą dainą? Spausk superfmradio.lt ir pateik savo pageidavimą.
2: Orai Vilniuje.
9: Šeštadienį netrūks saulės, debesys bus labai nedideli ir reti. Lietaus jie tikrai netneš. Šilts iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį dangus daugiausiai bus giedras. Dieną plauks nebent aukštai esantys ploni saulės peršviečiami debesys. Lietaus jie netneš. Naktį temperatūra nekris žemiau 5-10 laipsnių šilumos. Dieną lepins 19-24 laipsnių šiluma.
10: Maroon 5. All night.

0: 7:19.
1: DNCE featuring Nicki Minaj, Kissing Strangers. Young Money.

0: Tikslus laikas 8 valandos.
1: Vilnius 105 FM. Viena stotis. Visi super hitai.
2: Super FM.
3: All the hits.
4: Hey, this is Jennifer Lopez.
5: Hey, Gotye here.
6: Hi, we're One Direction.
7: Hey, this is Demi Lovato. Listen up.
8: Orai Vilniuje.
9: Šeštadienį netrūks saulės, debesys bus labai nedideli ir reti. Lietaus jie tikrai netneš. Šilts iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį dangus daugiausiai bus giedras. Diena plauks nebent aukštai esantys ploni saulės peršviečiami debesys. Lietaus jie netneš. Naktį temperatūra nekrižimo 50 laipsnių šilumos. Diena lepins 19-24 laipsnių šilumą.
10: Eminem featuring Ed Sheeran. River. I've been a

0: bet kur. Superfmradio.lt.
1: Orai Vilniuje.
2: Šeštadienį netrūks saulės, debesys bus labai nedideli ir reti. Lietaus jie tikrai netneš. Šilts iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį dangus daugiausiai bus giedras. Diena plauks nebent aukšte esantys ploni saulės peršviečiami debesys. Lietaus jie netneš. Naktį temperatūra nekris žemiau 50 laipsnių šilumos. Diena lepins 19-24 laipsnių šilumą.
0: Maroon 5 featuring Lisa. Priceless.

0: Kur slypi verslo augimo galimybės, kaip keičiasi regionai ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
1: Ko nerimsti, Tomai?
2: Svajoju apie vakarienę. Šiandien bus mano mėgstamiausias patiekalas.
1: Mes su Rūta po darbų jau nebeturim nei laiko, nei noro gaminti mėgstamiausius patiekalus.
2: Tai ir mes neturim. Todėl žmona sugalvojo užsakyti Fitnet Food. Meniu visai savaitei. Pusryčiams, pietums, vakarieniai. Galvos sukti nereikia, maistas skanus, subalansuotas, o pagamintas lyg namuose. O geriausia dalis, kad mažiau konfliktų dėl gaminimo ir pirkinių. Tiesiog win-win.
1: Norėčiau ir aš pabandyti.
2: Pasižiūrėk fitnetfood.lt. Dabar nuolaidos kodas, startas. Su Fitnet Food būsit sveiki, sotus ir laimingi. Kaip mes.
3: Kam šį keliuose? Taip pildosi ir skrydžiai į Turkiją. Nepraleis geriausių kainų. Turkijos dienos jau čia. Gauk 10% nuolaidą. 5 žvaigždučių viešbučiai. Viskas įskaičiuota. Ieškok pasiūlymų kelionupanorama.lt.
4: Geras poilsis įskaičiuotas.
5: Gegužės 9 ir 10 dienomis Vilniaus Gedimino prospektas virsta meno mugė Menupė. Čia savo kūrybą apjungs profesionalai ir menininkai su specialiaisiais poreikiais. Atraskite unikalius darbus ir pajuskite bendrystę. O šeštadienį gegužės 9, 19 valandą Kudirkos aikštėje nemokamas grupės Baltos Varnos koncertas. Menas vienyje. Mūsų draugai European Hit Radio ir Super FM.
6: One Republic. Run.

0: Apie Masters of Calm tikriausiai jau girdėjai. Kodėl dar nebuvai? Tūkstančiai žmonių kasmet grįžta į auksinę girę dėl to jausmo, kurį sunku paaiškinti. Lietuvos ir pasaulio lektorių paskaitos, kūno praktikos, gamta ir gyva muzika. Patirtys, kurios tau leis sustoti ir pagalvoti apie save. Sąmoningumo festivalis Masters of Calm. Laukiame tavęs kaip šventės birželio 26, liepos 5 dienomis, auksinėje girioje. Festivalio draugai – European Hit Radio.
1: Nebelauk rytojaus. Hupa – tai ne tik apranga, tai šeima, kuri supranta, ko reikia kiekvienam. Hupa – aukštos kokybės funkcionalumas suderintas su unikaliu dizainu. Drabužiai, kurie užtikrina šilumą, komfortą ir kvepavimą, kai oras reikalauja daugiau. Rask savo Hupa stilių prekybos centre Panorama, internetu hupa.lt ar partnerių parduotuvėse visoje Lietuvoje. Hupa – drąsiems ir reikliems žmonėms, kurie vertina kokybę kartu su pietietišku spalvingumu. Hupa – nuotaika nepavaldi orui.
2: Namai – tai ne tik šiluma, tai ramybė jūsų kasdienybėje. Alfa Inotek – vokiški šilumos siurbliai, tylus, efektyvus ir ilgaamžiai. Išmanus valdymas – 5 metų garantija. Komfortas – be rūpesčių. Alfa Inotek – daugiau nei šiluma. Sprendimai jūsų namams – vėsinimas.lt. Sužinokite daugiau – vėsinimas.lt.
3: Vairuotojau, atšilus orams tinkamiausias laikas prisiminti, jog automobilį reikia plauti dažniau. Kartu su Ainava tai taps malonia rutina. Užtruksite vos kelias minutes, o greitas tunelinis plovimas užtikrins nepriekaištingą rezultatą. Neleiskite žiedadulkėms paslėpti automobilio spalvos, o kelionių pakeleiviams musytėms įsigerti į automobilio laką. Užsukite į Ainavos autospa ir mėgaukitės švariu automobiliu jau dabar. Ainava.
4: Ieškai tikro naminio skonio. Bajorų mėsa – tai kokybiška rūkyta, sūdyta, vytinta ir virta mėsa, gaminama pagal iš kartos į kartą perduodamos šeimos tradicijas. Mūsų prioritetas – kokybė. Kiekvienas gaminys ruošiamas su meile ir atsakomybė, kad tavo stalą pasiektų tik geriausias skonis. Pasitikėjimą pelnėme nuo širdžių darbų ir ištikimais klientais visoje Lietuvoje. Užsisakyk internetu jau dabar bajorumėsa.lt. Bajorų mėsa – tikras skonis, kurį verta prisiminti.
5: Super FM.
6: Hozier. Too sweet.

0: Tikslus laikas 10 valandų.
1: Vilnius 105. Viena stotis. Visi super hitai.
2: Super FM.
3: Hey, it's Dua Lipa.
4: What's up, it's Sabrina Carpenter.
5: What's up, y'all? This is Justin Timberlake.
6: It's Doja Cat.
1: Klausyk mus bet kur. Super FM Radio. LT.
7: Orai. Šeštadienį netrūks saulės, debesys bus labai nedideli ir reti. Lietaus jie tikrai netneš. Šilts iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį dangus daugiausiai bus giedras. Diena plauks nebent aukšte esantys ploni saulės peršviečiami debesys. Lietaus jie netneš. Naktį temperatūra nekryžimų 50 laipsnių šilumos. Diena lepins 19-24 laipsnių šilumą.
8: David Guetta, Alphaville and Ava Max. Forever Young.

0: savaitgalio planas paprastas. Jokio streso, tik karšta pica. Domino's kviečia į mega savaitgalį. Perki M arba L dydžio pizzą, o antrą pasiemi vos už eurą 95. Daugiau picos, daugiau juoko, daugiau gero laiko. Visa informacija ir akcijos sąlygos dominospizza.lt. Domino's Pizza – didžiausias pizzerijų tinklas pasaulyje. Ir nemokamas pristatymas.
1: Domino's Pizza.
2: Super FM.
3: Lost Frequencies. Are you with me?
4: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue light.

0: out of it.
1: I hope you like my mixtape.
2: Didžiausia pardavimų konferencija Lietuvoje – pardavimų formulė. Dirbtinis intelektas perima rutiną. Pardavėjai kuria ryšį. Nauja pardavimų formulė. Pilna diena praktiško turinio ir įkvėpimo. Kartu su 20 pranešėjų ir daugiau nei 2000 dalyvių. Jau gegužės 14 dieną. Daugiau informacijos – pardavimuformulė.lt. Informacinis partneris – European Hit Radio.
3: Nebelauk rytojaus. Hupa – tai ne tik apranga, tai šeima, kuri supranta, ko reikia kiekvienam. Hupa aukštos kokybės funkcionalumas suderintas su unikaliu dizainu. Drabužiai, kurie užtikrina šilumą, komfortą ir kvepavimą, kai oras reikalauja daugiau. Rask savo Hupa stilių prekybos centre Panorama, internetu hupa.lt ar partnerių parduotuvėse visoje Lietuvoje. Hupa – drąsiems ir reikliems žmonėms, kurie vertina kokybę kartu su pietietišku spalvingumu. Hupa – nuotaika nepavaldė orui.
4: Dodo manija prasidėjo. Dodo pizza Lietuvoje švenčia 10 metų skanių akimirkų ir kviečia laimėti. Pirk Dodo manija kategorijos produktus Dodo pizza programėlėje ir gauk garantuotą dovaną. Taip pat turi galimybę laimėti didžiuosius prizus. Naujausia Xiaomi 17 telefoną, ausines, Coca-Cola, Ben & Jerry's, Zoo Park prizus ir dar daugiau. Užsisakyk ir laimėk jau dabar. Daugiau informacijos programėlėje ir dodopizza.lt.
5: Vairuotojau, atšilus orams tinkamiausias laikas prisiminti, jog automobilį reikia plauti dažniau. Kartu su Ainava tai taps malonia rutina. Užtruksite vos kelias minutes, o greitas tunelinis plovimas užtikrins nepriekaištingą rezultatą. Neleiskite žiedadulkėms paslėpti automobilio spalvos, o kelionių pakeleiviams musytėms įsigerti į automobilio laką. Užsukite į Ainavos autospa ir mėgaukitės švariu automobiliu jau dabar. Ainava.
6: Super FM.
7: Jūsų pageidavimu.
6: Super FM.

0: FM。
1: DJ Snake, J Balvin and Tyga, Loco Contigo.

0: Reklama. Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Ašaros kuro pigesnio nepadarys. Kautra bilietų kainos nesikeičia. Mažiau verk, daugiau važiuok. Autobusų bilietai.lt.
2: Jauti tą trauką? Tai Vouch, tavo naujas kelionių draugas. Street Adventure motociklas ar motoroleris. Pasirink savo charakterį. Važiuok mieste ar bekelėje be ribų ir jauskis saugiai su 5 metų garantija be ridos ribojimo. Taip, teisingai. 5 metai su Vouch Easy garantija. Oficialus Vouch atstovas Lietuvoje – Tiongo. Išbandyk Vouch nemokamai. Pajusk ir įsitikink kokybę. Registruokis dabar vouchmoto.lt. Važiuojam kartu.
3: Dėmesio Vilniau. Era Aesthetic Avenue turi tai, ko ilgai laukia grožio pasaulis. Moxie, BBL, Heroic su dirbtiniu intelektu jau Lietuvoje. Dermatologinis proveržis, maksimalus efektas su minimaliu gijimo laiku. Sumažėjo pigmentinės dėmes, oda tapo lygesnė ir skaistesnė, kapiliarai ir rožinė praeitis, kolagenas aktyvuotas, senėjimas sulėtėjęs. Taip, taip ir taip. Tai realūs rezultatai. Tai ne dar vienas grožio aparatas, tai estetikos ateitis jau šiandien. Registruokis jau dabar Era Aesthetic Avenue klinikoje Vilniuje. Telefonu 06 11 77 111.
4: Gėlių puokštė džiugina savaitę. L-Rytas Premium. Visas 52. Tai dovana, kurią mama išpakuos kas ryt. Išskirtiniai interviu, gilios analizės ir kokybiškas laikas sau. Metinė prenumerata. Dabar tik 9,99 €. Užsisakykite www.lrytas.lt.
5: Vokatė Vilnos ekspertai, džiuginantis lietuvius natūraliais Vilnos gaminiais. Sukurtais lėtesniam, šiltesniam gyvenimo būdui. Palepinkite save ir artimuosius Vilnos apkabinimu. Išsirinkite savo mylimiausius vilnonius patalus, pledus, šlepetes bei Vilnos aprangą vaikams ir suaugusiems. Jaukių Vilnos gaminių ieškokite salonuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir internete flokati.lt. Flokati – Vilna, kuri šiltai apkabina.
6: Super FM. Doja Cat and The Weeknd. You write.

0: savaitgalio planas paprastas. Jokio streso, tik karšta pica. Domino's kviečia į mega savaitgalį. Perki M arba L dydžio pizzą, o antrą pasiemi vos už eurą 95. Daugiau picos, daugiau juoko, daugiau gero laiko. Visa informacija ir akcijos sąlygos dominospizza.lt. Domino's Pizza – didžiausias pizzerijų tinklas pasaulyje. Ir nemokamas pristatymas.
1: Domino's Pizza.
2: Gegužės 9 ir 10 dienomis Vilniaus Gedimino prospektas virsta meno mugė Menupė. Čia savo kūrybą apjungs profesionalai ir menininkai su specialiaisiais poreikiais. Atraskite unikalius darbus ir pajuskite bendrystę. O šeštadienį gegužės 9, 19 valandą Kudirkos aikštėje nemokamas grupės Baltos Varnos koncertas. Menas vieni. Mūsų draugai European Hit Radio ir Super FM.
3: Jūsų prašymų mėgstamiausi hitai Super FM Radio.lt. Dalinkitės.

0: Survival. Išgyvenimas visada prasideda nuo teisingų pasirinkimų. Tai ne tik žinios, instinktai, bet ir tinkamas pasirengimas. Survival – specializuoti reikmenys, apranga, avalynė, ginklai ir jų priedai. Patikimi prekiniai ženklai – Lova, Salomon, Karintija ir UF Pro padės susidoroti su bet kokiu iššūkiu. Užtikrins komfortą ir apsaugą pačiomis ekstremaliausiomis sąlygomis. Survival – Vilniuje, Ševčenkos gatvė 18 arba survival.lt. Survival – patikima ir patikrinta.
1: Dodomanija prasidėjo. Dodo pizza Lietuvoje švenčia 10 metų skanių akimirkų ir kviečia laimėti. Pirk Dodomanija kategorijos produktus Dodo pizza programėlėje ir gauk garantuotą dovaną. Taip pat turi galimybę laimėti didžiuosius prizus. Naujausią Xiaomi 17 telefoną, ausines, Coca-Cola, Ben & Jerry's, Zupark prizus ir dar daugiau. Užsisakyk ir laimėk jau dabar. Daugiau informacijos programėlėje ir dodopizza.lt.
2: Nuostabią dovaną kiekvienai mamai atraskite tik su Kristijana. Šiuo metu išskirtiniams moteriškiams aromatams nuolaidos nuo 20%. Daugiau informacijos kristijana.lt. Kristijana – dalis tavo gyvenimo.
3: Gėlių puokštė džiugina savaitę. Elrytas Premium – visas 52. Tai dovana, kurią mama išpakuos kas ryt. Išskirtiniai interviu, gilios analizės ir kokybiškas laikas sau. Metinė prenumerata. Dabar tik 9,99 €. Užsisakykite www.elrytas.lt.
4: Super FM. Arizona Service. Roxanne.

0: Ko nerimsti, Tomai?
1: Svajoju apie vakarienę. Šiandien bus mano mėgstamiausias patiekalas.
0: Mes su Rūta po darbų jau nebeturim nei laiko, nei noro gaminti mėgstamiausius patiekalus.
1: Tai ir mes neturim. Todėl žmona sugalvojo užsakyti Fitnet Food. Meniu visai savaitei. Pusryčiams, pietums, vakarieniai. Galvos sukti nereikia, maistas skanus, subalansuotas, o pagamintas lyg namuose. O geriausia dalis, kad mažiau konfliktų dėl gaminimo ir pirkinių. Tiesiog, win-win.
0: Norėčiau ir aš pabandyti.
1: Pasižiūrėk fitnetfood.lt. Dabar nuolaidos kodas, startas. Su Fitnet Food būsit sveiki, sotus ir laimingi. Kaip mes.
2: Nebelauk rytojaus. Hupa tai ne tik apranga, tai šeima, kuri supranta, ko reikia kiekvienam. Hupa aukštos kokybės funkcionalumas suderintas su unikaliu dizainu. Drabužiai, kurie užtikrina šilumą, komfortą ir kvepavimą, kai oras reikalauja daugiau. Rask savo Hupa stilių prekybos centre Panorama, internetu hupa.lt ar partnerių parduotuvėse visoje Lietuvoje. Hupa – drąsiems ir reikliems žmonėms, kurie vertina kokybę kartu su pietietišku spalvingumu. Hupa – nuotaika nepavaldi orui.
3: Yra du senjorų tipai, kurie permoka ir kurie jau naudojasi nuolaidą važiuodami Kautra autobusu. Nepermokėkite. Sužinokite apie lengvatas kautra.lt.
4: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą. Pasirūpinsime jūsų augintinių nuo ausytės iki uodegytės.
5: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger
6: Super FM. David Guetta featuring Bebe Rexha. I'm good. Blue.

0: Tikslus laikas 12 valandų.
1: Vilnius 105. Viena stotis. Visi super hitai.
2: Super FM.
3: What's up, guys? This is Justin Bieber.
4: Hi, I'm Adele.
5: Hi, I'm Ed Sheeran.
6: Hey, this is Taylor Swift. This is my station.
7: Orai Vilniuje.
8: Šeštadienį netrūks saulės, debesys bus labai nedideli ir reti. Lietaus jie tikrai netneš. Šilts iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį dangus daugiausiai bus giedras. Diena plauks nebent aukšte esantys ploni saulės peršviečiami debesys. Lietaus jie netneš. Naktį temperatūra nekris žemiau 50 laipsnių šilumos. Diena lepins 19-24 laipsnių šilumą.
9: Shabuzi. Good news.

0: Reklama. Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
1: Savaitgalio planas paprastas. Jokio streso, tik karšta pica. Domino's kviečia į mega savaitgalį. Perki M arba L dydžio pizzą, o antrą pasiemi vos už eurą 95. Daugiau picos, daugiau juoko, daugiau gero laiko. Visa informacija ir akcijos sąlygos dominospizza.lt. Domino's pizza – didžiausias pizzerijų tinklas pasaulyje. Ir nemokamas pristatymas.
2: Domino's pizza.
3: Vairuotojau, atšilus orams tinkamiausias laikas prisiminti, jog automobilį reikia plauti dažniau. Kartu su Ainava tai taps malonia rutina. Užtruksite vos kelias minutes, o greitas tunelinis plovimas užtikrins nepriekaištingą rezultatą. Neleiskite žiedadulkėms paslėpti automobilio spalvos, o kelionių pakeleiviams musytėms įsigerti į automobilio laką. Užsukite į Ainavos autospa ir mėgaukitės švariu automobiliu jau dabar. Ainava.
4: Super FM.
5: Kygo featuring Conrad. Firestone.

0: 12 valandų 14 minučių.
1: Katy Perry featuring Snoop Dogg, California Girls.
2: Let's take a journey.

0: Vos 10 minučių iki senamiesčio. Patogi, moderni ir įdomi vieta gyventi. Antakalnio kalvose pilnai įrengti namai su saulės elektrinėmis. Apželdintos erdvės, padelių ir sporto aikštynas, erdvės vaikams, kavinė ir parduotuvė. Ir dar 12 mėnesių būsto gražinimo garantija. Pajausk miesto magijos ritmą. Gyvenk Antakalnio kalvose. Daugiau informacijos antakalniokalvos.lt.
1: Apie Masters of Calm tikriausiai jau girdėjai. Kodėl dar nebuvai? Tūkstančiai žmonių kasmet grįžta į auksinę girę dėl to jausmo, kurį sunku paaiškinti. Lietuvos ir pasaulio lektorių paskaitos, kūno praktikos, gamta ir gyva muzika. Patirtys, kurios tau leis sustoti ir pagalvoti apie save. Sąmoningumo festivalis Masters of Calm. Laukiame tavęs kaip šventės birželio 26, liepos 5 dienomis, auksinėje girioje. Festivalio draugai – European Hit Radio.
2: Ieškai tikro naminio skonio. Bajorų mėsa – tai kokybiška rūkyta, sūdyta, vytinta ir virta mėsa, gaminama pagal iš kartos į kartą perduodamos šeimos tradicijas. Mūsų prioritetas – kokybė. Kiekvienas gaminys ruošiamas su meile ir atsakomybė, kad tavo stalą pasiektų tik geriausias skonis. Pasitikėjimą pelnėme nuo širdžių darbų ir ištikimais klientais visoje Lietuvoje. Užsisakyk internetu jau dabar bajorumėsa.lt. Bajorų mėsa – tikras skonis, kurį verta prisiminti.
3: Gėlių puokštė džiugina savaitę. Elrytas Premium. Visas 52. Tai dovana, kurią mama išpakuos kas ryt. Išskirtiniai interviu, gilios analizės ir kokybiškas laikas sau. Metinė prenumerata. Dabar tik 9,99 €. Užsisakykite www.elrytas.lt.
4: Dodo manija prasidėjo. Dodo pica Lietuvoje švenčia 10 metų skanių akimirkų ir kviečia laimėti. Pirk Dodo manija kategorijos produktus Dodo pica programėlėje ir gauk garantuotą dovaną. Taip pat turi galimybę laimėti didžiuosius prizus. Naujausią Xiaomi 17 telefoną, ausines, Coca-Cola, Ben & Jerry's, Zoo Park prizus ir dar daugiau. Užsisakyk ir laimėk jau dabar. Daugiau informacijos programėlėje ir dodopica.lt.
5: Namai – tai ne tik šiluma, tai ramybė jūsų kasdienybėje. Alfa Inotek – vokiški šilumos siurbliai, tylus, efektyvus ir ilgaamžiai. Išmanus valdymas – 5 metų garantija. Komfortas be rūpesčių. Alfa Inotek – daugiau nei šiluma. Sprendimai jūsų namams – vėsinimas.lt. Sužinokite daugiau – vėsinimas.lt.
6: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
7: Dua Lipa. Break my heart.

0: Reklama.
1: Mamyte, kodėl mes daržovės ir vaisius perkame tik pas Rolandą?
2: Mieloji, esu patenkinta produktų kokybe. Rolandas įdeda daug širdies planuodamas asortimentą. Ar esu teisi, Rolandai?
3: Visiška tiesa. Rolando daržovėse visada stengiuosi pasiūlyti tai, kas atkeliauja tiesiai iš patikimų ūkininkų mylinčių savo veiklą. Taip pat atidžiai atrenku egzotinius vaisius ir daržovės iš užsienio, kad jūsų stalą pasiektų patys šviežiausi ir gardžiausi produktai.
1: O aš pastebėjau, kad pas mus visada skanu.
4: Rolando daržovės – šviežia, gardu ir sveika. Rolando daržovės Vilnius Outlet, Benedikto turgus, Ogmijos miestas.
5: Šį mėnesį Hesburgo restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
6: Kava su prieskoniu iš čiaupo, oda sausa, plaukai pavargę. Laikas pokyčiams su Aquaphor. Filtrai namams, durui ir gertuvėms. Aquaphor.lt. Viskas, ko reikia švariam vandeniui vienoje vietoje.
7: Aquaphor. Kamščiai keliuose? Taip pildosi ir skrydžiai į Turkiją. Nepraleis geriausių kainų. Turkijos dienos jau čia. Gauk 10% nuolaidą. 5 žvaigždučių viešbučiai. Viskas įskaičiuota. Ieškok pasiūlymų kelionupanorama.lt. Kelionupanorama.
8: Geras poilsis įskaičiuotas.
9: Tau dar nėra 18? Mokaisi ar studijuoji? Nesinaudok nuolaidą kelionėms autobusu. Mokėk pilną kainą. Arba sužinok apie tau priklausančias lengvatas kautra.lt. Ir kautra autobusais keliauk pigiau.
10: Didžiausia pardavimų konferencija Lietuvoje – pardavimų formulė. Dirbtinis intelektas perima rutiną. Pardavėjai kuria ryšį. Nauja pardavimų formulė. Pilna diena praktiško turinio ir įkvėpimo. Kartu su 20 pranešėjų ir daugiau nei 1000 dalyvių. Jau gegužės 14 dieną. Daugiau informacijos – pardavimuformulė.lt. Informacinis partneris – European Hit Radio.
11: Super FM. Miles Smith, Stargazing.

0: savaitgalio planas paprastas. Jokio streso, tik karšta pica. Domino's kviečia į mega savaitgalį. Perki M arba L dydžio pizzą, o antrą pasiemi vos už eurą 95. Daugiau picos, daugiau juoko, daugiau gero laiko. Visa informacija ir akcijos sąlygos dominospizza.lt. Domino's Pizza – didžiausias pizzerijų tinklas pasaulyje. Ir nemokamas pristatymas.
1: Domino's Pizza.
2: Super FM.
3: Sigma. Nobody to love.

0: Reklama. Dodomanija prasidėjo. Dodo pizza Lietuvoje švenčia 10 metų skanių akimirkų ir kviečia laimėti. Pirk Dodomanija kategorijos produktus Dodo pizza programėlėje ir gauk garantuotą dovaną. Taip pat turi galimybę laimėti didžiuosius prizus. Naujausia Xiaomi 17 telefoną, ausines, Coca-Cola, Ben & Jerry's, Zoo Park prizus ir dar daugiau. Užsisakyk ir laimėk jau dabar. Daugiau informacijos programėlėje ir dodopizza.lt.
1: Yra du šeimų tipai, kurios perka bilietą pilną kainą ir kurios jau naudojasi nuolaida važiuodamas Kautra autobusu. Nepermokėkite. Sužinokite apie taikomas lengvatas kautra.lt.
2: Gėlių puokštė džiugina savaitę. L-Rytas Premium. Visas 52. Tai dovana, kurią mama išpakuos kas ryt. Išskirtiniai interviu, gilios analizės ir kokybiškas laikas sau. Metinė prenumerata. Dabar tik 9,99 €. Užsisakykite. www.lrytas.lt.
3: Joel Corey and Ray and David Guetta. Bad.

0: Ko nerimsti, Tomai?
1: Svajoju apie vakarienę. Šiandien bus mano mėgstamiausias patiekalas.
0: Mes su Rūta po darbų jau nebeturim nei laiko, nei noro gaminti mėgstamiausius patiekalus.
1: Tai ir mes neturim. Todėl žmona sugalvojo užsakyti Fitnet Food. Meniu visai savaitei. Pusryčiams, pietums, vakarieniai. Galvos sukti nereikia, maistas skanus, subalansuotas, o pagamintas lyg namuose. O geriausia dalis, kad mažiau konfliktų dėl gaminimo ir pirkinių. Tiesiog win-win.
0: Norėčiau ir aš pabandyti.
1: Pasižiūrėk fitnetfood.lt. Dabar nuolaidos kodas, startas. Su Fitnet Food būsit sveiki, sotus ir laimingi. Kaip mes.
2: Nuostabią dovaną kiekvienai mamai atraskite tik su Kristijana. Šiuo metu išskirtiniams moteriškiams aromatams nuolaidos nuo 20%. Daugiau informacijos kristijana.lt. Kristijana, dalis tavo gyvenimo.
3: Gegužės 9 ir 10 dienomis Vilniaus Gedimino prospektas virsta meno mugė Menupė. Čia savo kūrybą apjungs profesionalai ir menininkai su specialiaisiais poreikiais. Atraskite unikalius darbus ir pajuskite bendrystę. O šeštadienį gegužės 9, 19 valandą Kudirkos aikštėje nemokamas grupės Baltos Varnos koncertas. Menas vienyje. Mūsų draugai. European Hit Radio ir Super FM.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
5: Hesburger Super FM.
6: Rose and Bruno Mars. Apate.
7: And the game. And the

0: Tikslus laikas 2 valandos.
1: Vilnius 105 FM. Viena stotis. Visi super hitai.
2: Super FM.
3: Hi, it's Katy Perry.
4: This is Rihanna.
5: Hey, it's Bruno Mars. This is David Guetta.
6: Let's go.
2: Orai Vilniuje.
7: Šeštadienį netrūks saulės, debesys bus labai nedideli ir reti. Lietaus jie tikrai netneš. Šilts iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį dangus daugiausiai bus giedras. Diena plauks nebent aukštai esantys ploni saulės peršviečiami debesys. Lietaus jie netneš. Naktį temperatūra nekris žemiau 50 laipsnių šilumos. Diena lepins 19-24 laipsnių šiluma.
1: Benson Boone. Sorry, I'm here for someone else.

0: savaitgalio planas paprastas. Jokio streso, tik karšta pica. Domino's kviečia į mega savaitgalį. Perki M arba L dydžio pizzą, o antrą pasiemi vos už eurą 95. Daugiau picos, daugiau juoko, daugiau gero laiko. Visa informacija ir akcijos sąlygos dominospizza.lt. Domino's Pizza – didžiausias pizzerijų tinklas pasaulyje. Ir nemokamas pristatymas.
1: Domino's Pizza. Super FM.
2: Pharrell Williams. Happy.

0: Antakalnio kalvos. Ar girdėjai? Tai naujas nuosavų namų kvartalas Antakalnyje. Vos 10 minučių iki senamiesčio. Patogi, moderni ir įdomi vieta gyventi. Antakalnio kalvose pilnai įrengti namai su saulės elektrinėmis. Apželdintos erdvės, padelių ir sporto aikštynas, erdvės vaikams, kavinė ir parduotuvė. Ir dar 12 mėnesių būsto grąžinimo garantija. Pajausk miesto magijos ritmą. Gyvenk Antakalnio kalvose. Daugiau informacijos antakalniokalvos.lt.
1: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
2: Dodomanija prasidėjo. Dodo pizza Lietuvoje švenčia 10 metų skanių akimirkų ir kviečia laimėti. Pirk Dodomanija kategorijos produktus Dodo pizza programėlėje ir gauk garantuotą dovaną. Taip pat turi galimybę laimėti didžiuosius prizus. Naujausia Xiaomi 17 telefoną, ausines, Coca-Cola, Ben & Jerry's, Zoopark prizus ir dar daugiau. Užsisakyk ir laimėk jau dabar. Daugiau informacijos programėlėje ir dodopizza.lt.
3: Ašaros kuro pigesnio nepadarys. Kautra bilietų kainos nesikeičia. Mažiau verk, daugiau važiuok. Autobusų bilietai.lt.
4: Namai – tai ne tik šiluma. Tai ramybė jūsų kasdienybėje. Alfa Inotek. Vokiški šilumos siurbliai. Tylus, efektyvus ir ilgamžiai. Išmanus valdymas – 5 metų garantija. Komfortas be rūpesčių. Alfa Inotek. Daugiau nei šiluma. Sprendimai jūsų namams – vėsinimas.lt. Sužinokite daugiau – vėsinimas.lt.
5: Nuostabią dovaną kiekvienai mamai atraskite tik su Kristijana. Šiuo metu išskirtiniams moteriškiams aromatams nuolaidos nuo 20%. Daugiau informacijos – kristijana.lt. Kristijana – dalis tavo gyvenimo.
6: Super FM. Taylor Swift – Cardigan –

0: reklama.
1: Mamyte, kodėl mes daržovės ir vaisius perkame tik pas Rolandą?
2: Mieloji, esu patenkinta produktų kokybe. Rolandas įdeda daug širdies planuodamas asortimentą. Ar esu teisi, Rolandai?
3: Visiška tiesa. Rolando daržovėse visada stengiuosi pasiūlyti tai, kas atkeliauja tiesiai iš patikimų ūkininkų mylinčių savo veiklą. Taip pat atidžiai atrenku egzotinius vaisius ir daržovės iš užsienio, kad jūsų stalą pasiektų patys šviežiausi ir gardžiausi produktai.
1: O aš pastebėjau, kad pas mus visada skanu.
4: Rolando daržovės – šviežia, gardu ir sveika. Rolando daržovės Vilnius Outlet, Benedikto turgus, Ogmios miestas.
5: Vokatė Vilnos ekspertai, džiuginantis lietuvius natūraliais Vilnos gaminiais. Sukurtais lėtesniam, šiltesniam gyvenimo būdui. Palepinkite save ir artimuosius Vilnos apkabinimu. Išsirinkite savo mylimiausius vilnonius patalus, pledus, šlepetes bei Vilnos aprangą vaikams ir suaugusiems. Jaukių Vilnos gaminių ieškokite salonuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir internete flokati.lt. Flokati – Vilna, kuri šiltai apkabina.
6: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
7: Jauti tą trauką? Tai Vauč, tavo naujas kelionių draugas. Street Adventure motociklas ar motoroleris. Pasirink savo charakterį. Važiuok mieste ar bekelėje be ribų ir jauskis saugiai su 5 metų garantija be ridos ribojimo. Taip, teisingai. 5 metai su Vauč Easy garantija. Oficialus Vauč atstovas Lietuvoje – Tiongo. Išbandyk Vauč nemokamai, pajusk ir įsitikink kokybę. Registruokis dabar vaučmoto.lt. Važiuojam kartu.
8: Vairuotojau, atšilus orams tinkamiausias laikas prisiminti, jog automobilį reikia plauti dažniau. Kartu su Ainava tai taps malonia rutina. Užtruksite vos kelias minutes, o greitas tunelinis plovimas užtikrins nepriekaištingą rezultatą. Neleiskite žiedadulkėms paslėpti automobilio spalvos, o kelionių pakeleiviams musytėms įsigerti į automobilio laką. Užsukite į Ainavos autospa ir mėgaukitės švariu automobiliu jau dabar. Ainava.
9: Didžiausia pardavimų konferencija Lietuvoje – pardavimų formulė. Dirbtinis intelektas perima rutiną. Pardavėjai kuria ryšį. Nauja pardavimų formulė. Pilna diena praktiško turinio ir įkvėpimo. Kartu su 20 pranešėjų ir daugiau nei 2000 dalyvių. Jau gegužės 14 dieną. Daugiau informacijos – pardavimuformulė.lt. Informacinis partneris – European Hit Radio.
10: Super FM. Dua Lipa. Dance the Night.

0: Tikslus laikas 3 valandos.
1: Vilnius 105 FM. Viena stotis. Visi super hitai.
2: Super FM.
3: All the hits, baby.
4: Hey, it's Katy Perry.
5: Osha, baby.
6: Rihanna.
7: We're One Direction.
8: Carly Rae Jepsen.
9: Demi Lovato.
10: DJ Havana Brown.
11: Gym Class Hero.
12: We're from Room 5.
13: All the hits.
14: Orai.
15: Šeštadienį netrūks saulės, debesys bus labai nedideli ir reti. Lietaus jie tikrai netneš. Šilts iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį dangus daugiausiai bus giedras. Diena plauks nebent aukštai esantis ploni saulės peršviečiami debesys. Lietaus jie netneš. Naktį temperatūra nekryžimo 50 laipsnių šilumos. Diena lepins 19-24 laipsnių šilumą.
16: Olivia Dean. Man, I...

0: Savaitgalio planas paprastas. Jokio streso, tik karšta pica. Domino's kviečia į mega savaitgalį. Perki M arba L dydžio pica, o antrą pasiemi vos už eurą 95. Daugiau picos, daugiau juoko, daugiau gero laiko. Visa informacija ir akcijos sąlygos dominospizza.lt. Domino's Pizza – didžiausias pizzerijų tinklas pasaulyje. Ir nemokamas pristatymas.
1: Domino's Pizza.
2: Gegužės 9 ir 10 dienomis Vilniaus Gedimino prospektas virsta meno mugė Menupė. Čia savo kūrybą apjungs profesionalai ir menininkai su specialiaisiais poreikiais. Atraskite unikalius darbus ir pajuskite bendrystę. O šeštadienį gegužės 9, 19 valandą Kudirkos aikštėje nemokamas grupės Baltos Varnos koncertas. Menas vienyje, mūsų draugai, European Hit Radio ir Super FM. Super FM.

Tones and I, Dance Monkey.

0: Reklama.
1: Apie Masters of Calm tikriausiai jau girdėjai. Kodėl dar nebuvai? Tūkstančiai žmonių kasmet grįžta į auksinę gyrą dėl to jausmo, kurį sunku paaiškinti. Lietuvos ir pasaulio lektorių paskaitos, kūno praktikos, gamta ir gyva muzika. Patirtys, kurios tau leis sustoti ir pagalvoti apie save. Sąmoningumo festivalis Masters of Calm. Laukiame tavęs kaip šventės Birželio 26, Liepos 5 dienomis, auksinėje girioje. Festivalio draugai European Hit Radio.
2: Ko nerimsti, Tomai?
3: Svajoju apie vakarienę. Šiandien bus mano mėgstamiausias patiekalas.
2: Mes su Rūta po darbų jau nebeturim nei laiko, nei noro gaminti mėgstamiausius patiekalus.
3: Tai ir mes neturim. Todėl žmona sugalvojo užsakyti Fitnet Food. Meniu visai savaitei. Pusryčiams, pietums, vakarieniai. Galvos sukti nereikia, maistas skanus, subalansuotas, o pagamintas lyg namuose. O geriausia dalis, kad mažiau konfliktų dėl gaminimo ir pirkinių. Tiesiog win-win.
2: Norėčiau ir aš pabandyti.
3: Pasižiūrėk fitnetfood.lt. Dabar nuolaidos kodas, startas. Su Fitnet Food būsit sveiki, sotus ir laimingi. Kaip mes.
4: Nebelauk rytojaus. Hupa tai ne tik apranga, tai šeima, kuri supranta, ko reikia kiekvienam. Hupa aukštos kokybės funkcionalumas suderintas su unikaliu dizainu. Drabužiai, kurie užtikrina šilumą, komfortą ir kvepavimą, kai oras reikalauja daugiau. Rask savo Hupa stilių prekybos centre Panorama, internetu hupa.lt ar partnerių parduotuvėse visoje Lietuvoje.

0: Kokybė kartu su pietietišku spalvingumu. Hupa nuotaika nepavaldė orui.
1: Dodo manija prasidėjo. Dodo pizza Lietuvoje švenčia 10 metų skanių akimirkų ir kviečia laimėti. Pirk Dodo manija kategorijos produktus Dodo pizza programėlėje ir gauk garantuotą dovaną. Taip pat turi galimybę laimėti didžiuosius prizus. Naujausią Xiaomi 17 telefoną, ausines, Coca-Cola, Ben & Jerry's, Zoo Park prizus ir dar daugiau. Užsisakyk ir laimėk jau dabar. Daugiau informacijos programėlėje ir dodopizza.lt.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą. Pasirūpinsime jūsų augintinių nuo ausytės iki uodegytės.
3: Dėmesio Vilniau! Era Aesthetic Avenue turi tai, ko ilgai laukia grožio pasaulis. Moxie, BBL, Heroic su dirbtiniu intelektu jau Lietuvoje. Dermatologinis proveržis, maksimalus efektas su minimaliu gyjimo laiku. Sumažėjo pigmentinės dėmes, oda tapo lygesnė ir skaistesnė, kapiliarai ir rožinė praeitis, kolagenas aktyvuotas, senėjimas sulėtėjęs. Taip, taip ir taip. Tai realūs rezultatai. Tai ne dar vienas grožio aparatas, tai estetikos ateitis jau šiandien. Registruokis jau dabar Era Aesthetic Avenue klinikoje Vilniuje. Telefonu 06-11-77-111.
4: Ava Max, Kings and Queens.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Survival! Išgyvenimas visada prasideda nuo teisingų pasirinkimų. Tai ne tik žinios, instinktai, bet ir tinkamas pasirengimas. Survival – specializuoti reikmenys, apranga, avalinė, ginklai ir jų priedai. Patikimi prekiniai ženklai – Lova, Salomon, Karintija ir UF Pro padės susidoroti su bet kokiu iššūkiu. Užtikrins komfortą ir apsaugą pačiomis ekstremaliausiomis sąlygomis. Survival – Vilniuje, Ševčenkos gatvė 18 arba survival.lt. Survival – patikima ir patikrinta.
2: Kam šį keliuose? Taip pildosi ir skrydžiai į Turkiją. Nepraleis geriausių kainų. Turkijos dienos jau čia. Gauk 10% nuolaidą. 5 žvaigždučių viešbučiai. Viskas įskaičiuota. Ieškok pasiūlymų kelionupanorama.lt. Kelionupanorama.
3: Geras poilsis įskaičiuotas.
4: Yra du senjorų tipai, kurie permoka ir kurie jau naudojasi nuolaidą važiuodami Kautra autobusu. Nepermokėkite. Sužinokite apie lengvatas kautra.lt.
5: Ieškai tikro naminio skonio. Bajorų mėsa – tai kokybiška, rūkyta, sūdyta, vytinta ir virta mėsa, gaminama pagal iš kartos į kartą perduodamos šeimos tradicijas. Mūsų prioritetas – kokybė. Kiekvienas gaminys ruošiamas su meile ir atsakomybė, kad tavo stalo pasiektų tik geriausias skonis. Pasitikėjimą pelnėme nuo širdžių darbų ir ištikimais klientais visoje Lietuvoje. Užsisakyk internetu jau dabar bajorumėsa.lt. Bajorų mėsa – tikras skonis, kurį verta prisiminti.
6: Super FM. Sabrina Carpenter. Espresso.

0: namo.
1: Antakalnio kalvos. Ar girdėjai? Tai naujas nuosavų namų kvartalas Antakalnyje. Vos 10 minučių iki senamiesčio. Patogi, moderni ir įdomi vieta gyventi. Antakalnio kalvose pilnai įrengti namai su saulės elektrinėmis. Apželdintos erdvės, padelių ir sporto aikštynas, erdvės vaikams, kavinė ir parduotuvė. Ir dar 12 mėnesių būsto grąžinimo garantija. Pajausk miesto magijos ritmą. Gyvenk Antakalnio kalvose. Daugiau informacijos antakalniokalvos.lt.
2: Nebelauk rytojaus. Hupa – tai ne tik apranga, tai šeima, kuri supranta, ko reikia kiekvienam. Hupa – aukštos kokybės funkcionalumas suderintas su unikaliu dizainu. Drabužiai, kurie užtikrina šilumą, komfortą ir kvepavimą, kai oras reikalauja daugiau. Rask savo Hupa stilių prekybos centre Panorama, internetu hupa.lt ar partnerių parduotuvėse visoje Lietuvoje. Hupa – drąsiems ir reikliems žmonėms, kurie vertina kokybę kartu su pietietišku spalvingumu. Hupa – nuotaika nepavaldi oro.
3: Savaitgalio planas paprastas. Jokio streso, tik karšta pica. Domino's kviečia į mega savaitgalį. Perki M arba L dydžio pica, o antrą pasiemi vos už eurą 95. Daugiau picos, daugiau juoko, daugiau gero laiko. Visa informacija ir akcijos sąlygos dominospica.lt. Domino's Pizza – didžiausias pizzerijų tinklas pasaulyje. Ir nemokamas pristatymas.
4: Domino's Pizza. Super
5: FM. Jūsų prašymų mėgstame.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
1: Kava su prieskoniu iš čiaupo, oda sausa, plaukai pavargę. Laikas pokyčiams su Aquaphor. Filtrai namams, durui ir gertuvėms. Aquaphor.lt. Viskas, ko reikia švariam vandeniui vienoje vietoje.
2: Vairuotojau, atšilus orams tinkamiausias laikas prisiminti, jog automobilį reikia plauti dažniau. Kartu su Ainava tai taps malonia rutina. Užtruksite vos kelias minutes, o greitas tunelinis plovimas užtikrins nepriekaištingą rezultatą. Neleiskite žiedadulkėms paslėpti automobilio spalvos, o kelionių pakeleiviams musytėms įsigerti į automobilio laką. Užsukite į Ainavos autospa ir mėgaukitės švariu automobiliu jau dabar. Ainava.
3: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt. Super
4: FM. Doja Cat. Paint the town red.
5: Yeah, yeah, trick. I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red.

0: tikslus laikas 5 valandos.
1: Vilnius 105. Viena stotis. Visi super hitai.
2: Super FM.
3: All the hits.
4: Hey, this is Jennifer Lopez.
5: Hey, Gotye here.
6: Hi, we're One Direction.
7: Hey, this is Demi Lovato. Listen up.
8: Orai. Šeštadienį netrūks saulės, debesys bus labai nedideli ir reti. Lietaus jie tikrai neatneš. Šilts iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį dangus daugiausiai bus giedras. Diena plauks nebent aukštai esantys ploni saulės peršviečiami debesys. Lietaus jie neatneš. Naktį temperatūra nekris žemiau 50 laipsnių šilumos. Diena lepins 19-24 laipsnių šilumą.
9: Benson Boone. Mystical Magical.

0: mama.
1: Nuostabią dovaną kiekvienai mamai atraskite tik su Kristijana. Šiuo metu išskirtiniams moteriškiams aromatams nuolaidos nuo 20%. Daugiau informacijos kristijana.lt. Kristijana – dalis tavo gyvenimo.
2: Savaitgalio planas paprastas. Jokio streso, tik karšta pica. Domino's kviečia į mega savaitgalį. Perki M arba L dydžio pizzą, o antrą pasiemi vos už eurą 95. Daugiau picos, daugiau juoko, daugiau gero laiko. Visa informacija ir akcijos sąlygos dominospizza.lt. Domino's pizza – didžiausias pizzerijų tinklas pasaulyje. Ir nemokamas pristatymas.
3: Domino's pizza.
4: Vairuotojau, atšilus orams tinkamiausias laikas prisiminti, jog automobilį reikia plauti dažniau. Kartu su Ainava tai taps malonia rutina. Užtruksite vos kelias minutes, o greitas tunelinis plovimas užtikrins nepriekaištingą rezultatą. Neleiskite žiedadulkėms paslėpti automobilio spalvos, o kelionių pakeleiviams musytėms įsigerti į automobilio laką. Užsukite į Ainavos autospa ir mėgaukitės švariu automobiliu jau dabar. Ainava.
5: Calvin Harris and Sam Smith. Promises.
6: Are you drunk or not?

0: Mamyte, kodėl mes daržovės ir vaisius perkame tik pas Rolandą?
1: Mieloji, esu patenkinta produktų kokybe. Rolandas įdeda daug širdies planuodamas asortimentą. Ar esu teisi, Rolandai?
2: Visiška tiesa. Rolando daržovėse visada stengiuosi pasiūlyti tai, kas atkeliauja tiesiai iš patikimų ūkininkų mylinčių savo veiklą. Taip pat atidžiai atrenku egzotinius vaisius ir daržovės iš užsienio, kad jūsų stalą pasiektų patys šviežiausi ir gardžiausi produktai.
0: O aš pastebėjau, kad pas mus visada skanu.
3: Rolando daržovės šviežia, gardu ir sveika. Rolando daržovės Vilnius Outlet, Benedikto turgus, Omnijos miestas.
4: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas, kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraestetik.lt.
5: Nebelauk rytojaus. Hupa tai ne tik apranga, tai šeima, kuri supranta, ko reikia kiekvienam. Hupa aukštos kokybės funkcionalumas suderintas su unikaliu dizainu. Drabužiai, kurie užtikrina šilumą, komfortą ir kvėpavimą, kai oras reikalauja daugiau. Rask savo Hupa stilių prekybos centre Panorama, internetu hupa.lt ar partnerių parduotuvėse visoje Lietuvoje. Hupa – drąsiems ir reikliems žmonėms, kurie vertina kokybę kartu su pietietišku spalvingumu. Hupa – nuotaika nepavaldė orui.
6: Super FM. Kane Brown and Caitlin Brown. Thank God.

0: reklama.
1: Gegužės 9 ir 10 dienomis Vilniaus Gedimino prospektas virsta meno mugė Menupė. Čia savo kūrybą apjungs profesionalai ir menininkai su specialiaisiais poreikiais. Atraskite unikalius darbus ir pajuskite bendrystę. O šeštadienį gegužės 9, 19 val. Kudirkos aikštėje nemokamas grupės Baltos Varnos koncertas. Menas vienyje. Mūsų draugai European Hit Radio ir Super FM.
2: Ieškai tikro naminio skonio. Bajorų mėsa – tai kokybiška, rūkyta, sūdyta, vytinta ir virta mėsa, gaminama pagal iš kartos į kartą perduodamos šeimos tradicijas. Mūsų prioritetas – kokybė. Kiekvienas gaminys ruošiamas su meile ir atsakomybė, kad tavo stalą pasiektų tik geriausias skonis. Pasitikėjimą pelnėme nuo širdžių darbų ir ištikimais klientais visoje Lietuvoje. Užsisakyk internetu jau dabar bajorumėsa.lt. Bajorų mėsa – tikras skonis, kurį verta prisiminti.
0: Super FM.
3: Cyril, stumbling in.

0: 6:45.
1: Purple Disco Machine and Sophie and the Giants in the Dark.

0: Vairuotojau, atšilus orams tinkamiausias laikas prisiminti, jog automobilį reikia plauti dažniau. Kartu su Ainava tai taps malonia rutina. Užtruksite vos kelias minutes, o greitas tunelinis plovimas užtikrins nepriekaištingą rezultatą. Neleiskite žiedadulkėms paslėpti automobilio spalvos, o kelionių pakeleiviams musytėms įsigerti į automobilio laką. Užsukite į Ainavos autospa ir mėgaukitės švariu automobiliu jau dabar. Ainava. Super
1: FM. Morgan Wallen. Wasted on you.

0: namo.
1: Antakalnio kalvos, ar girdėjai? Tai naujas nuosavų namų kvartalas Antakalnyje. Vos 10 minučių iki senamiesčio. Patogi, moderni ir įdomi vieta gyventi. Antakalnio kalvose pilnai įrengti namai su saulės elektrinėmis. Apželdintos erdvės, padelių ir sporto aikštynas, erdvės vaikams, kavinė ir parduotuvė. Ir dar 12 mėnesių būsto grąžinimo garantija. Pajausk miesto magijos ritmą. Gyvenk Antakalnio kalvose. Daugiau informacijos antakalniokalvos.lt.
0: Super FM.
2: One Republic. Run.

0: Nebelauk rytojaus. Hupa tai ne tik apranga, tai šeima, kuri supranta, ko reikia kiekvienam. Hupa aukštos kokybės funkcionalumas suderintas su unikaliu dizainu. Drabužiai, kurie užtikrina šilumą, komfortą ir kvepavimą, kai oras reikalauja daugiau. Rask savo Hupa stilių prekybos centre Panorama, internetu hupa.lt ar partnerių parduotuvėse visoje Lietuvoje. Hupa – drąsiems ir reikliems žmonėms, kurie vertina kokybę kartu su pietietišku spalvingumu. Hupa – nuotaika nepavaldi oro.
1: Super FM. Imagine Dragons featuring J.I.D. Enemy.

sound, four letters. Whatever it was, I'm over it now.

0: Orai Vilniuje.
1: Šeštadienį netrūks saulės, debesys bus labai nedideli ir reti. Lietaus jie tikrai netneš. Šilts iki 17-22 laipsnių. Sekmadienio naktį dangus daugiausiai bus giedras. Diena plauks nebent aukšte esantys ploni saulės peršviečiami debesys. Lietaus jie netneš. Naktį temperatūra nekris žemiau 50 laipsnių šilumos. Diena lepins 19-24 laipsnių šilumą.
2: Tones and I, Dance Monkey.